ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲਾਏ ਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਤਾ ਲਾਤਾ ਲਾਇਆ ਓਲੇ ਤੇਰੀ ਤਾਲਾ ਆ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਇਆ ਤਾਲਾ ਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾ De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, rit, de lata, na, ajá, ajá, de rit, nála, de talá, de na, ajá, ódri, de talá, et, ádri, de la, da, ajá, te, rit, de talá, nála, de rit, nála. Oj, de la, ajá, da, ajá, da, de rit, ajá, oj, te, rit, ajá, ádri, de talá, ajá, te, rit,